0: попадутся, тихо и правы, симпатичны. Ах, тактары, ах, тактары, шелечно, има те назови, о, адвокаты.
1: Arvito, wo sieht du statt? Sonda die Doppisi, Arsi ne mitta kuva schluta, o balda, Ibrus und Lassu, Gigi, Samen, Zappi, Cecchieri.
0: Roma, Massino, Gassu,